0: wone pa ya cheme na wona bo so me nkono na wa kra na busua ana pa se me ko be bibia be yedi e pa ne sai anende wa wu wi aya wo bimpo ya huni funu ni akosie no Edward man mpare
1: embe kapa.
0: Let me live
1: and not die.
0: Owo bia ya nka.